Мәтрушкәләр дә жиғансыздыр, дуслар. Мәтрушкә 99 аурыдан дәвалый, үлінші еді ешті әлбәт әңді күз алдыбызға бірінші жиратты Мәтрушкә. Келіп баса жырларда жырланған туған яқының байлығы бұ. Әбі бабайларыздан мұнды шейіні тәмі болған үшіңіне түгіл, ә файдасы тейсінді тәк ұланғанлар. Зәңгәр Мәтрушкә, сары Мәтрушкә. Әм, инде ниндегіне Мәтрушкәләр жимағансыздыр. Әм, әлбәтте дару үләндәрін қолланған.

0: да, сүз да жок. Тери табигаттан, даруханадан алган дарулар түгел, табигат байлыклары деп кабыл итебиз бит инде. Өсүмдүктөрүндө болот, өсүмдүктөрү туурунда маалыматтарды албетте энди сиздин организмиңизге туура келеми, келмейби, эң авал шундан чыгып пайдаланырга кеңеш айтабыз. Эмне матрушкалар жийип, эртеңге сагатларда тәмлеп улан шейлер ичип отуруучуларга шейлериңиз тәмле болсун дейбиз. Һәм албетте инде мен бирге болсун деп айтам, онлайн рәвештә булса да айтагыз бергәләп шейлер. Әлі балыға әлі достылар. Ауа тұрышы нәқ мұны тәрезеден қорап, үнді шейлі бұтыра тұрған.
1: Ауа тұрышы шығарылышының иған әшісі жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мұнда.
3: Селхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
0: Терезеден қорап дедім де, әй, кім ішік алдына шығып, кім басқыш түбіне, кім верандыға, кім беседка, кім балконға шығып шатырғандыр әлігі бақытта бәлкі шайны 21 градус жылы. Дүния күнбатыштан толғын жел атмосфера басымы тіркеміш бағанасының 755 миллиметрін тәшкил етті. Геомагнит қыры тыныш 9 балдан 2 деп көрсетті.

Қайырлы ерте, достар. Қайырлы ерте, Айгүлкәйім. Ішке келдім де, құлақшынны киіп, ярасқан Бұлғар радиосын қабызып қойдым әлі. Айгүлкәйімнің позитив тауышын ішіттім де, ішлерге дәрт түстілді. Бұлытлы күн болса да, көңілім түрінде балқып тұрған қияшлы сәлемлерімні сізге йолым. Шулай сәлемлерімні Шәрлеме ауылында яшәүші әнием Зүлфияге, әтием Хәмитке, һәм ауылдашларыма, күршілеріме де барша туғандарға йолдайм. Қазіргі вақытта рәхәтләнеп, іште яратқан Бұлғар радиосын тыңлап отырушы Жәлелден Гүлназ шундай рәхәт болды сіздің бұл хабарыңызды оқығаш. Көңілі болып кетті. Һәм Гүлназ, өзіңізге де көп итеп сәлем йоллыйбыз әлеге минутларда. Бұлғар радиосын тыңлап, нәқ-нә сіздің кебек іште болушыларға шулай ук хәйірлі матыр үш күннәрі, үш сәғәтләрі дейбіз. Дүния шауқымы сізді бітіріп алып кіріп кетмәсін. Менә үзегіз күйләнгән бір дулқында булыгыз әле. Рәхәт итеп, матур итеп яшәгез. Шундый энергия килде сезнең бу хәбәрегездән. Һәм сездән килгән менә бу җылы хәбәр көн дәвамына җитәрлек энергия биреп, мине дә шулай инде дәртләндереп йөртер. Рәхмәт сезгә, бик зур

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушыларымыз. 8 сол 2 минут басқалабыз қазанда. Бұлғар радиосы тапсыруларын олға таба дәвам етеміз. 11 июль, шимбе ертесі. Бұлғар радиосы. Студияда мен Айгүл Хайруллина. Сізге имин матур ертелер тілеп қалам. Сізден де матур ерте ні қаршы олығыз білен құтлап, мені бік матур шелікті келген қабарлар білен өз сәлемлерігізіне өзігізге ешіттірім әлі. Хайырлы ертелер болсын, барша бұзға да Айгүл мені мәтірушкәлі шей пішіріп, онықларының қайтуын күтіп ұтыру. Барша тошылықларға қойнар сәлемлер. Мәулі жанабыйығыз деген, мәулі жанабый, зұр рахмат сізге. Мені көңілі матур өте екен күніңіз бүгіні бағалар, қойтқаш көңілі болаша ола берсе, бік шатмын. Сізнің үшін қайырлы күн Болғар радиосы пульт артында от ойнатушы матур жырлар бөлек етуші көңілдерді көтеруші Айгүл Кей, рахмат сізге. Мүсінде Айгүл түнлі яңғыр яуған. Ертелеріміз матур, бар табиғат, ем ешіл, бағаларымыз, сынықларымыз тәуфиқлы. Сәлемет болсын. Болғандарына Құдай мың мәртебе рахметлер айтып ешік. Кімдер тыңдайды, ертеңгі сәлемдерімді ұзатам. Мүсілімнен Мингазова Илгизе есімді тыңдаушымыз. Ой, рахмет бек зор. Міне шулай башлансын. Әмин, һәр бір сөзіңізге балдамай. Гүлнара Ахметшина, Минзәле Айу ауылынан күн бойына яңғыр яуа, көкнің түбі тишілген. 25 қимақ білән 10 чашкі шәй ішілген. Бар сауытларымда толды, иләк қойдым суына. Яңғыр суы дәвалилер ерекнің ярсуына. Иләк толды, ұшым қоям, ұшым атылсын әлі, ұрын тапмас көңілмәш шифасы болсын әлі. Бегірек матыр. Рахмат Бегзір, хайырлы ерте Минзәле яқларына да. Хәм сізді қояш ертерек ұянды бұғай. Хәйір, шылай бұғай ме? Шылай бұла бұғай ол сізді. Мен зәләд ұянды, мүслим яқлары ұянды. Мәулі жанабыда инді исән сау ұянған. Аллаға шықыр, жәлел яқларына да барып келдік. Рахмат сізге бек зор. Достар, шылай ұйымды бұй сағата сізінің ақтибарызға Бұлғар радиосы ижатыр кіметірләген тапшыларының бірсін менде бек ератып, тұңғы мәлігі тапшырыны ауыл уақыты тапшыруын. Ақтибарызға тәғдім етәбіз ауыл құжалығы Үлкәсінде яңа технологиялар турында сөйләр біз бүгін. Инде агро, Волга агро шушынды мигматур шара узды. Хәм инде әлігі шара турында Болғар радиосының яңалықлар қызметі бәйән итер. Хәм дуслар, шулай ук инде Болғар радиосы ижатыр кемәзерләгән тапшыруларны тыңлап карап барыгыз. Тур эфирда барып җитеш тапшыруларны шулай онлайн карау мөмкинлеге бар. Рәхим итегез, онт ВКонтакте. Хәм инде тапшыруларны шулай кабатлап эфирга да бирәбез.
1: Болғар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күні мұтса жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
0: Әлігі минутларда қозанымызда 22-23 градус шамасы жылы. Күнді омында 29 градусқа қадар жылы болар деп фаразланды. Желінің жөнеліші түнге күн батыштан атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 754 мм тәшкіл ете. Геомагнит 49 балдан 2 деп көрсете.
5: Әлігі сағатының иған әшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
6: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Хәйірлі ерте, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Әлігі минутларда башқалабыз Қазанда 23 градус жылы деп көрсетті. Күндамында 29 градусқа қадар болашақ атмосфера басымы тіркеміш бағанасының 754 миллиметрін тәшкил етеге магнит қара 9 балдан 2 деп көрсетті.

0: Хакында бүгін Татарстанда аяз үшен бұлытлы күн, күндіз 24-29 градусқа қадар ісі болыр деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 23 градус.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй!

Хейлерте, хроматле радио, там лучше ларвас, болгар радио, сада фрилар, нолга ТВДО, митебе, студия, дамина и гель хайрулина, буген, умбринши, июль, хм, буген, дослар, химбе. Нинди бейрам, и кем дисек, нинди дар бейрам, нар кубит, ол дослар, буген, отлар, кен, и кен, фунди, кен, билгеля, бутле, бутен, дынья, отлар, кен, шла, бутен, дынья, массаж, кен, да, билгеля, бутле, хм, шоколад, кен, и тотлак, кен, нарнинг, берседип, айтик, буген, кен, Әм шулай ол инде біз иртәдән мәтрүшкәләп, тәмләп шәйләр іштік. Әм инде мәтрүшкәлі шәй 99 ауырудан да ол едегенде, дару үләндәрін жиғанда, омен оларын білінен қолланғанда, бір рүк шамасын біліп кіна, әм білгілі инде тиешті меғдардағына қолланырға кенеш өйтәр едік. Әм нәжегі үсіде, сібәт әйінде көбірәк жилек сулары, үлән сулары, шәйләр, яшыл шәйләр ішерге кенеш өйтәбіз өзігізні, әм

0: Екінші сентябір Татнефть-аренада.
1: Болғар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
1: Дәртлі жырлар.
2: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
0: Килігіз.
1: Татнефть-аренаның бұзын
2: біргәләп әрдік.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Козан Талс, Дограмм и Бринчир. ОКН, Изун Сигес, 784, 71, 89, 582.
3: 2026 жыл, Ящик Лео, Отоплюс.
5: Болғар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
6: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
0: Лилия Сабирова, дұға қылам. Жыр шаса, Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулып болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінгнәршә йыл элек аңлағаннар хәм организмны саклау үшін табиғат көшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санчи шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш бойынша санчи юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң қулланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йоқы бозылу, хәтер нашарайу

кебек холетлер вақтында да белгілі. Санчи біле яшлер де үлкеннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнесебет көрсетуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер орасында санчи айырушча популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзетілгенде, баш ауыртқанда, йоқын ашарайғанда қолланалы. Көплер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар санчины организмның табиғи балансын сақлау, яшке бейлі өзгерішлер шырындай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир отлар исе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ердем етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетлері. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ердем етуші, табиғи өсімліктерге зор иқтибар берілі. Санчи ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм яқыннарыңызға бүгіннен үк иғтибар көрсетігіз. Санчи бары тек фармленд дару хәнәләрендә генә сатыла. Дәвалау шарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Қайырлы мен мотор жол күндері тілейбіздің тыңдаушыларымыз да шылайық жеткірелер қабарларын. Қайырлы мен жол күндері Көкмара райыны Тошлы елға ауылына қойты барышы Фердус білен олым ғымарға сәлем әнесі Шолпан язған. Гүлнар Ахматшина мензәле яқларына яза отлар турында сөз шықса бір қызық еске түші. Адлерда ял еткенде түркім білен отта экскурсияға кеттік. Әй, рахат болды, әмі кері қойтып, оттан түшкеш нендей халетта болғанына қазір де күліп еске олам. Екі ой қорасында қоманды от бара көбік тұйылды деп яза. Әй, я өзіншеліклер бар, шо отта үрініңді. Әмі шылай оғынды кім жайдақлар, шындай от жіні қоғылған кішілер, олар енді оларының мышцалары, оларының мускулары енді нығыған бола, шоған күре олар аны сезмейлерді дейлер қатты. От дегенден от ұшылы девалау үзілігіне де ие шылай ипотерапия деп айталар, міне шындай өзіншеліклерді бар әлі от деген ескі хайванның.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші үрт, оң яттан кіресе.
3: Жылы, қуяшылы әлігі минутларда біздің қозанымызда температура келенде 27 деп көрсетті. Түн яқтан толғын жел атмосфер басымы тіркіміш бағанасын 750 мм тәшкілді. Геомагнит қырытыныш түкінді омында 29 градусқа қадар жылы болар деп паразланды.

0: Кайдыларын бұзу білен, датапалар келіп чеба жәйелілер білен. Үшіншіден де білен, айтар едім, ең бірінші сары тіске біздің машина үртішілер өтерге тегішті келі, үткерге тегішілер барсында туқтарға тегішілер. Әлбетті, біздің Татарстанда аварийный участоклар бар, перекрестықларда біздің бүгінгі әкінде аварийный участоклары ек. Алар елдан ел кемей бара.
1: Ел башынан светофор сигналы тәләплерін бұзған үшін 18 мыңнан артық қызыл түске тоқталыш линиясын өтіп тоқтаған үшін 40 мыңнан артық хұқық бұзу ұшырағы шықланған. Бүгінгі мұның үшін 1500 сум штраф құралған. Светофор тәләплерін қобаттан өтемеген шырақта 7500 сум штраф яйсе, транспорт шаралары білен идара ету хұқықынан 4 айдан 6 айға қадар мәхрум ету құралған. Камиля Шахбиева, Яңалықлар қызметі.
2: Қосандағы 4 пляж гигиена тәләпләренә туры килмей. Бу хакта Роспотребнадзор үткәргән тикшерү нәтиҗәсе буенча билгеле. Булар Локомотив, Түбән Елга аръягы, Зур Акыш һәм Тирән күл пляжлары. Роспотребнадзор шулай ук Татарстанда 13 пляжда ял итү һәм куенуны рөхсәт итте. Алар арасында Зәй, Алабуга, Түбән Кама, Чаллы, Нырлат, Әлмәт, Чистай һәм башка пляжлар бар. Бүгіннен иртеге кешке 6-ға қадар Қосанда 47-ші автобус маршруты вақытлыша өзгере. Бұ Батыршын орамындағы тепловод объектін түзіклендіру үшлері білен бейлі. Автобус Қылахметов қан Батыршын орамнары кесілішінден бұрылып, оннары ғадәти маршрут бойынша қаракат етешек. Бұ хақта транспорт комитеті қабар етті. Автомобиль ертушілерге иқтибарлы болырға, қам иылға вақытлыша қойылған белгілерге қорап қаракатленірге кеңеш етілі. Хава тұрышы қақында бүгін Татарстанда оязушен бұлытлы күн, күндіз 24-29 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозанда бұ минутларда 27 градус.
3: Хава тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим еті.
4: Ишітәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушылар. Біздің бір толып 7 минут башқалабыз Қазанда. Күн ортасына яқынлашабыз. Қияш жоғарырақ көтеріле, күн ісірек бола башлай. Енді ішлер тағында гүрілей. Әмі енді біздің тыңдаушыларымыздан келген хабарлар білен үріліп барсын эфир сағатлары. Мен Айгүл Қайруллина сізге сәлемдер юллап қалам. Әм біздің тыңдаушыларымыз шулай ғой енді құтлы олалар өздерінің яқындарын күндізгі сағат 12-ден 1-ге қадар болашақ жарлы сәлем топ шоуында bulgarradio.com сайты оша рәхім етегіз. Әгер яқындарыңыздың бейрамдары болса, тәбриклей аласыз.
1: Әлігі сағатның иғанашысы Джелінің ресми дилері Канавты 21 автосалоны жауаптылығы шекленген жамғияты.
2: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
3: Сендель Билалова.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлықтан құрметлі радио тыңлаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет эшләсә, кейфегіз дә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлык,

Әзіз өз иліңнің қопқаларын ошып күрулері, өз күніңні өзін күрулері. Мұңлана біз қаман шит тілдерді, көзлері біз қаман шит иллерді. Өз иліңді ешау бәхет тұрыл, тұпсасы да оның тәхет тұрыл.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші үрт, оң яттан кіресе.
3: Хайырлы күн, сауларымыз, ассаламу алейкум, достарым, достайларым, хайырлы ямлы матур күннәр, 27 градус жылы, хәтта үссі көбікті ела орамды, геомагнитик активлік 2 балына тәшкел етті, атмосферасыма 750 миллиметр. Ертегеде алмашын үшен бұлықлы, қысқа уақытлы яңғыр болырға мүмкін, тінлі 13-18 күндіз 21-28 градусқа қадар жылы болырға мүмкін, желінің тезлігі күн якын батыштан секундына 14 метрға жетешек.

Бірінші 11 минут қосан вақыты қайырлы күн сауларымыз. Ассаламу алейкум, достарым, достайларым, тышқашыларға шайларығы сәміні бұлсын болға радиосы білен бірге осын 11-ші июлі күні біз, шимбе күні біз біргеліп өткері біз болға радиосы білен бүгін күнлерінің дір ғымыр бейрімлері, туған күнлері, юбилейлары. Әйдегіз барлық, әйдегіз құтлық, тәбіріклік, ізгі тілеклері бізіне юлып, жүрлі сәлем тапшыру, нәкманашыл мақсатларда біздің күніз 12 білен бір орасында. Бүгін 11-ші июлі күні Октаныш районы тыңламасы ауылында туып, бүгінгі күнде Октаныш ауылында яшеуші апабыз Әхметова Светлана Иксанғали қызының ғұмыр бейрәме 65 яшлік юбилейі. Светлана Иксанғали қызын радиолышылар янына хүрмәт білән шақырабыз. Апабызның ғұмыры игілік һәм тирән мәхәббәт үрнәге. Ол ұзақ йыллар әтәшкәй балалар бақшасында хезмәт қойып, хәзер лайыклы ялда балаларға тәрбие генә биреп калмый, хезмәттәшләре белән аңлашып, яш буынга киңәшләрен дә кызганмый, эшен яратып эшләде. Шуңадыр ул тәрбияләгән кыз-егетләр буй җитеп, гаиләләр корып, тормышта үз юлларын тапкач та, аралашуны өзмый, хәлләрен белешеп, бәйрәм

бәхетін көріп, ұнықлар сүйіп, дұз туғаннар білән гүр келіп, мол тұрмышта бәхетлі болып ешерге яссын. Еңізгі тілеклер білән құрбановлар, мәрдәновлар, ғайләләрі тәбірек еткәннәр өзі бізіні. Құшылабыз ізгі тілеклерге, мотор тілеклер қабуллардан болсын, шыңғашысын. Әхметова Светлана Иқсанғали қызы құрметіне 65 яшілік юбилейі білән тәбірек етіп сұралған жер музыкал бөлек болып яңғырый Бұлғар радиосы долтынларында. Құтлыйбыз, тәбіреклейбіз, ізгі тілеклері бізіні, еллыйбыз.

Қазан уақыты 1:28 минут. Қайырлы мен мотор емлекіндер, достар, ера құраларына яқын етіп, қойтушылар бардыр туған яқларына. Әм енді яқын араларына ерақ етіп, барушылар бардыр әйімім. Қаяда болса, шоңа көрі, кімнер елді, бұлға радиосын тыңлап, бара, қойта, кейлі, әм әгізгеді қайырлы мен елдар, достар. Барып жетігіз, есәні мен гіна қойтып жетігіз, барып жетігіз. Бізден сәлемлер. Ерештерегіз яқынларығызға, әм енді яқшы кейіп білән есен емен ғына дәуам етәріге біздің долқынларда боларға. Сәлемлерігізіне юлларға жүрлі сәлем тапшыруына Макс номер аша, біздің мессенджер Макс номер аша юлларға. Мүмкін номерін есте қолдырығыз, язғыз дұстарым. Яқынларығызға бір шатлық сейініш, бәхіт жылы сөздерігізіне, қойнар сәлемлерігізіне 891-78-555-915 номер аша юлларға мүмкін. Телефонны қабалтайым 891-78-555-915. Қайырлы кім файл, бүгін дұс қызларымны үзіме шақырдым. Шейге бізді татар халқында шей үстәлінде сұйын иғмәт, бұлдан сыныфташ. Дұстым Гүлсереге, күршім Әлфияге қойнар сәлем, Мәскеуден туған оғылыма Нұрла Тарайына шопанға қонаққа қайтушы. Фәузиеден тағын бір күршім келіп кірді, Зәйтуне күршіме де қойнар сәлем дейілген мәді бейді. Күршілер білен тәмлетіп, шейіліп, шүкірдіп, сейлешіп отыру. Бір шырашу, бір ғымыр дұстларым. Тәмлі болсын, емлі болсын, бәхітлі болсын, күннәрігіз, ғымырларігіз.

Бір толырға 14 минут Бұлға радиосы толқындарында жүрлі сәлем тапшыруы Бұлға радионық.com сайта шакелі верішкен шираттағы тәбірік нәне. Ринат Вахифолын хұрмат білен радиоғашылар янына шақырайым. Бүгін Шөпірәлі районы Түбән Шәке ауылында ғамыр етуші қадірлі тұрмыш іптешім яратқан әтейі біз Забиров Ринат.

Ат Уақиф ұлының истәлікті ғымыр бейрәмі туған күні. Қадырды біз, біз сені ихластан туған күнің бейрәмің білән құтлыйбыз. Ғымырның ұзынын, сәләмәтлікнің нағын тілейбіз. Бәхетлі, бәрекетлі тұрмышта, әни білән тигізлікті ғымыр итәрге ясын өзіңе. Біз сені бек яратабыз. Әтие біз. Ингізгі тілекілер білән қатының резиде, балаларың Айрат, Ләйсән, Айдар, Лилиям, изге тілекләрен юллағаннар, Ренат әфендіні шүн күңілдәні ғымыр бейрәмі туған күні білән тәбірі етебіз. Біз дәмін әшілай шатлықта, сейінішті, балалар, туғаннар, ғайлер жылылығын тұйып, тигізлікті, бәқітті, шатлықта әлі тағын бек көп еллар ғымыр етерге, насып болсан өзігізге. Әм әлігі жүр біздің толқынларымызда сізнің құрметке бөлек болып яңғыры яқынларыңыздың сұрауы бойынша, изге тілекләр қабылдардан болсын, шын көңілден тәбірі етеміз.

0: Бүгін Шүкірәлі районы төбенше ауылындағы мәртебелі қадірлі тұрмыш іптешім яратқан әпиебіз Забиров Ринат Вақифұлының естелікті бейрамы туған күні. Қадірлі біз сені ихластан бейрамың білен құтлыйбыз. Ғұмырның ұзынын сәлеметліктің нығын тілейбіз. Бәхетлі бәрекәтлі тұрмышта әне білен тигізлікті ғұмыр әйтерге ясын. Біз сені яратабыз, әпиебіз. Иңізгі тілеклер білен хатының резиде болаларын Айрат, Лейсен, Айдар, Лилия деп иланылған Ринат Вақифұлын ғымыр бейрамы туған күні білен құтлап Бұлғар Радионықта.com сайтына келі бүрішкен әлігі тәбірікнеме.
1: Бұлғар Радиосында Хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі Соба

0: Барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: 27 градусылы қозданыбызда геомагнитик активлық 2 балына тәшкел ете атмосферасы 752 мм дымылығы 50%. Елға көлілерді, солықларды соның температурысы 22 градусылы қазіргі мезгілді. Ертеге 12 июль күнінде олмашын ұшан болатылы қысқа уақытлы еңгірлер тілінде 13-18 күндіз 21-28 градусы қадар жылыты күн екін батыштан желінің тезілігі секундына 14 метрға жетерге мәмкен.
2: Радиосында реклама.
3: Ваш агробизнес требует надежных решений?

0: Шуның 12-сі Қозанда, 6-сы Шоллыда. Бұл юллардағы харекетіне машиналарының көпме болуынан шығып, автомат рәуіште келе. Дәулет автоинспекциясы Иннополис университеті білен юл харекеті именлігін орттыру бойынша яңа технологияда бұлдырған. Ол юлда харекетленушілер қоршына 3D проекцияда виртуаль керте қою білен бәйледі транспорт хам юл хужалығы министрі орынбасары Ранис Файзуллин. Яңа технология әлігі шлетіп жіберілмеген ол транспортның тизлігін кеметір хам юлда ерушілерінің иқтибарын орттырыр деп күтілі. Мұннан тыш жеулер юлларында светофорның тыйылған түсіне шығушыларына контрольге алу үшін фото-видео тіркеу комплексларын орнаштыру дәуам ете. Быйыл ол 56 орынға қойылған. Камиля Шахабиева, Яңалықлар қызметі.
1: Бүгін Шермішен районында УЯФ Республика Шуаш мәдениеті бейрәмі оза. Онда Татарстан рейсі Рөстәм Миңнехановта қатнашты. Бұл хақта рейсінің матбуғат қызметі хабар ете. Бейрәмді Ташла Чуашла бию фестивалі, Юрла Чавашла жыр бәйгесі, қолық ойыннары, мастер-класслар, милли ризықлар мәйденшіғы, әм қынаршылар ярминкесі ұйыштырылған. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн, күндіз 24-29 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 27 градус.
2: Ауа тұрышы шығарылышының иғана шесі первый обойны кебеті. Шақси Шмәкер Фахриддинова.
3: Достым, неге бұлай аузың ашып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-й йорт, 10-й.

0: Қолдан сейлей, сауларымызсыз, қайырлы күн, ассаламу алейкум, достарымыз, қайларым. Екінші 7 минут басталуымызда Бұлға радиосы тапшыруларын дәвам етеді, сіздің келген хабарлар үлін дәвам етеміз. Макс мессенджері 891-78-555-915 номері ердімінде келіп еші. Исен мүгісіз, бүгін бізді зур бейрем апайым Ринас Онт қабыл етті присягы. Апайым исен сау қызмет етіп қойды Ютазар районы. Кәрекешлі ауылыннан еллаған радио тыңлаушы біз мінәвет апайым деп мотор етіп еллаған Ринас әфендіге енді бізді әйсән емінгіне қызмет етіп қойтуын яқынлары білен бәхетлі шырашылар насып болуын тіләп қалайық. Қайырлы күннәр деген бізге радио тыңлаушы біз мотор жылы сәлемлерім сізге бізге ерек Ирак араларыны яқын етіп үптешімнің туғанлары Мәскеуден, апасы Дубайдан Рубис үніпіз қызы білән қайттылар жынды күңілді бәлішлер ошап ұтырдық. Қызына ауылдағы тауықлар бейгішады, қонақлар қайту үзіне бір рәхет. Әмі кімге нешік тірінді? Мен үзім күші келсе бік яратам деген мінәвет. Мінәвет Нұрсене ғаным әферин жынды қонақлар қайту зұр бәхетінді ол әлбетті. Дұрыстан да кімге нешіктір? Аңсы да бар, дұстар. Сізге нешіксің ғана қонақлар қайтса, көбірек үшімі барсағыз, көбірек үшімі. Әр кішінің өзінің әлбәтті қылқы мұнда енді қабыл етуге де бейлідір ендейме. Финанс әлетіне де бейлі. Ғымен қонақ болсаң, тұйнақ болды. Тұйнақ қонақларына қабыл ету тағын да көңілірек тірейме. Міне бейді, дұстарым. Шындай қонақлар білән әлбәтті енді жәйлер сезілмейді, мотор ғана емлігін айтып өтіп кетер қонағышы. Қара қаршы дегенді де ұнатмай қойттым олар мы сізге достар қонақлар. Езіңіз қонақларыңызға сәлемдер езіңіз біздің Макс номеріміз аша жәйлеріңіз мотор бәхетті болсын еме.
1: Әлігі сағатның иғанашысы Джелінің ресми дилері Канавты 21 автосалоны жауаптылығы шекленген жамғыяты.
2: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы

Айдар Галимов, тулқынарыбызды яратмыша яша булам, булмайдыр деп ойлаймын достар, сіз келешесізмі? Бұл дүнияны Аллах тағала яратқан екен енді. Нешек яратмыша яша болсын, әйеме шушы яратылған шушы ғажайып, мотор, емлі, гүзел дүниябызда. Міне қонақлар темасына сөйлесеміз достар, жай күні бит енді қонақ егітлері, қонақ қызлары қайта әйеме оларға. Әй, ол жайын енді Элегерек дейінді әйемі, элегерек деп келеш атырған замандар келіп жетті мені қазір. Бәлке қазірде қойбір ауылларда шылайдыр, қонақ егерлері, қонақ қызлары қайтқа шынды. Ауыл бітіндей үзге тұрмыш білән еші әйемі шаушылы, тағында яңа сұлы шәрі әшінгі, яңа кішілер, яңа мұхит ұрынаша деп әйтекмісің енді. Тағында күңілірек, қайырлы күн, файл әфенді балалар, анықлар білән бақшаға барабыз. Бәлекәші бізнің дүнияға келген күні мен өзім ерігі яратының шаушылы жерлеріне сарманнан елсуыр еллаған. Ярар, балалар білән, анықлар білән әйімі, тұныш қына, матур қына айтып өткәріген асы бұлсын елсуыр әкенді ғырләшіп қынарғыз білән. Қайырлы күндер, файл, қонақлар қайтқаш рәхәт, олар кеткеш тағын бір қат рәхәт деген міне радио тыңдаушымыз. Әйе, олайда болам. Олайда болып қоя достар, артық көп рәхәтлік те бит қошақта тойдырып жібереді.

0: Топ-шыру уникештен үлкенеректер үшін.
1: Ауыл сулышы.
2: Исәнмісіз, хүрмәтлі радио тыңлаушыларым. Ауыл сулышы тапшыруын башлайбыз.

0: Неге зур қытылық юк. Күргәзмек қысаларында ұзған түгәрек істелді Оренбург үлкәсі фермерлар ассоциациясы жетекшесі Фәрит Ахлиулин бізді дизель яғылығының тоннысын 144 мін сумға оларға туры келі деп сейләді. Мәслим районының туған яқ агрофирмасында яғылығының қастарын бәйелер артқанша көріп қойғанлар. Жетекшілері Раил Жихангиров көп болмаса да урақ шырына 10 күнге жетерлік запасыбыз бар дейін.
1: Деп пожалуйс, Рафаил Сулейманович, Райна Бигзулахмет, был интеграл в Ленч Шевленце, графима для индивидуальных малайшев, Лена Бигзулах Рафаэльевич. Но что мы до Фарамастан, у нас уже тема на Ишитубле, пол сразу Ингранче шел брат Раиль, давай неся тонна сырлок в Румандар. Там есть тонна лох на этом Румбар, шулай все вообще на Кюшрем, пока вообще сразу не шел сильно, давай тут тропку идем. Шумом брем, был не секунда, без бутын, нинди шлабах варма, шилек варма, бутын сюда тут тропку идем, а лагаши перебивайте, как я рекну, инду был тоже. Шулаем килиген давал, есть тонна инди ухатли куб тюгер, без нога графирмешин. Мене на хлапсу в ханда, он кальник горючий. Но шума да фарамастан, а лагаши перебивали, без нога. Мүмкін шлерлік, ішіне башылар жүйгерлік негіз бар. Ол теге бір мінағына, бір біздің агрофирмаға ғана келген неке бір проблема түгіл. Ел көлем келген проблема ол бар абыл несіктер ішат сейтілерді көлем.
0: Тукай районының ирек хужалығы жетекшісі Рестем Тажиев та әлеге элек тупланған нықлық запасы білен барабыз дейм. Хужалықта тәулегіне 13 тонны сет сауалар. Ирлықшылық білен де шығырленелер. Элек ирлықларыны илінің гистелеген тәбегенден келіп алсалар, хәзір ондайлар юг дәрежесінде. Жетекші сөздерінше, хужалықларының элиталы ирлық аларға ақшасы юг. Иректе исе бірсіне болмаса, икіншісіне бәйе болар деп түрлі культуралар шешелер.
2: 450 сыйыр электен Венгриядан қойтқан пародалар қарыштын. Бүгін күнде кетті 13 тонны сүт сатамын. Семенной қазір, семеналар сата.
3: Күнбағыш, рапыс үстіребет. Бір ел бірсі бара, бір елінде икіншісі сатыла, шулайды тегізде бара сөйін алтайын.
2: Біз енді запасыз ешемерек, пока шының құрметіне пока барамыз. Тұра бара, мұны қазір енді өзегізді сәлем құқақлары дейлерін. Тұра бара, Аллаха тағада құлында.
0: Рестем Хажиев сөзлерінше, ішшілер табу мәселесі де елден ел қотлы оланын. Шәкірге яқын болған қожалықларда бигеректі. Оларда негізде өзбекілер ішілейін.
2: Біз бір шолы қырында ғына. Біздің ешлер ғана бүтін шында. Неште есіңді шынды замана, Узбек малайлары шиып, сыйыр да сауалы, тракторлар да, бик өзіміздің кішілер, қазір кетелер де шолыға, жақыраныға кірелер, еліге қолылар, ауыл құжалығында қазір яңа техниклар, ну, біздің кішілер келмей. Аллаға шүкір, қазір шуларына үйретіп, шулар біле шиіміз.
0: Инди яңадан күргәзмәге әйләнеп кайтсак, быйыл да иң матур сыйыр конкурсы узды. Анда республика хужалыкларыннан таналар һәм берне бозаулаган сәтле бикәләр катнашты. Махсус жюри аларның тояқларын, кыйырык, хәтта тирелеріндәге ен ызынлыгын тикшереп, ниче герүләренә кадәр бәйләде. Нәтиҗәдә Түбән Кама районының Орсис агры һәм Арча районының Яңарыш хужалыгы сәтле бикәләре җиңүче дип табылды. Сыйырларны бәйгегә әзерләүчеләрне дә бәйләделәр. Җиңүчеләр арасында Қызыл Шәрек агрохолдингының Яшыл Үзендегі Вахитов хужалығынан Гілшешек Сәләхиева да бар. 2023 елда Гілшешек әзірлеген сыйыр ил күлен конкурста гран-при алған еді. Малларыны бала тәрбиелеген кебек қорағандағына мұндай оңышқа ершіп болады ел.
4: Іштен соңында біраз ішке қадар деге абит вақытларында шулы әзес үйретебіз оларыны қолға кетеребіз. Мойынан сипап жекесінен, бұтларынан сиіп, әкірмейді нәрі сұбықын алмай мен қорап тұрам. Бізді хайваннар өзі біз үйреткен бұжа бошқарай шағыштырым тынышырақ.
5: Олар білен пұшылдашасының құлақларына нәрсе сейлейсіз ме?
4: Жерлі сүйешіңіз сүйешіңіз Идеміздің үзімінде сыйырым да бар, тоналарымыз да бар. Бір қорағында сүт бейесі сақсым ек. Егірміттен кәйінді ол. Бек абетіні, конечно. Ну, мен сатыр үшін әйті күл, өзіміз үшін ауыл жерінде сүтсізде ешіп, ұмас сыйырсызда. Әне білер әтмішті сыйырым болса тамағын тұқ. Болар бар, ұнақлар бұл сүт бүтімді үйсі тейізін екенде. Әбетірге ойламайым. Тауған үшетірге ойлайым, әл тоналарым тағы бар.
0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, менә шундый позитив рухта тапшыруны тәмамлыйбыз. Агравылгыда күргән яңалыклар, биредә күтәрелгән мәсьәләләр турында әле киләсе тапшыруларыбызда да сөйләрбез. Тавыш режиссеры Әлфинур Хисами һәм мин Айнур Рәхмәтов бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Авыл сулышын тыеп яшик.
6: Авыл сулышы. Бөгелмә. 101.7 FM. Болгар радиосында реклама. МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
7: Их ты бар! Их ты бар!
8: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
9: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
10: Булгар радиосы фест!
11: Популяр җырчылар!
12: Дәртле җырлар!
13: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
14: Килегез!
15: Татнефть-аренаның бозын
16: бергәләп әрәтик!
17: Билетлар кассир.ру сайтында.
18: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 1 грамм бренчир. Украина, 18-484-7189-582-586.
19: 2026 ел. Ящик лево 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
20: Алмаз Латыпов. 1 минут. Жыр ұшаса. Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы ұлай аласыз.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауы шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәрше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жет.

еткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши, юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кең қолланыла. Шулай уқ стресс, хроник ору, күшсізлік, юқы бұзылу, қатыр нашарайу көбі қолетлер уақытында да белгілі. Санши біле яшлер де үлкенлер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнәсәбет көрсетуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер орасында санши айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, юқы нашарайғанда қолланалы. Көплер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ юқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмнің табиғи балансын сақлау, ешке бейлі өзгерішлер шырындай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир отлар исе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ердем етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ердем етуші табиғи өсімліктерге зор иқтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм яқыннарыңызға бүгіннен үк иғтибар көрсәтегіз. Санши бары тек фармленд дару хәнәләрендә генә сатыла. Дәвалау шарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машина ғыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: 25 градус жылы қозанымызда геомагнитик активлық 2 балына тәшкел етті, атмосферасымен 752 миллиметр, дымлылық 55%, елға көлдерде, солықларда соның температурасы 22 градус жылы. Ертек алмашын үшін бұлытлы болырға мүмкін, орны білен қысқа уақытлы ешінлі еңғырды еуарға мүмкін, тінлі 13-18, күндіз 21-28 градус жамасы жылы. Күне күн батыштан желдің тезлігі ешінлі еңғыр уақытында секундына 14 метрға жетешек.

Қоздан сөйле, үшінші он минут, башқалауызда қайырлы күн, сауларымыз, ассалаумалейкум, дұстларым, дұстайларым, бұлға радиосы тапсыруларын дәуам етті студияда мен Фаил Хималов, сәлемдеңізге тілектерімнен. Юлым оптимистларының шиғарын, лозунгын білесіз мі, дұстарым? Олар екі қағида бойынша яшайлар, оптимистлар, мына біріншісін айтам. Екіншісі бойынша бәлкі сіз де яшайсыздыр, бәлкі білесіздер, жазып жіберсіз, яғни мына біріншісі енді сізге. Деген подсказка деп айталар бит әлі, яғни айтып жіберу болам. Яғни, мәселен, оптимистларының мына мындай шиғары, достарым. Бірінші ең түбі, бір қашанда бұл уақытлыша фани болған тұрмышта уақыт тиеклер үшін борчылмасқа. Бұл бірінші қағида болды, ең түбі, яғни мына уақыт тиеклер үшін бұл уақытлыша болған фани тұрмыштағы уақыт тиеклер үшін борчылмасқа. Екінші қағида неше екен, достар, жазып жіберіңіз әлі біздің макс номер 89178555915. Хайырлы күндер, Бұлғар радиосы 9-шы сыныфны тәмамлаған балалар бүгін аттестатлы болды, Аллаға шүкір. Балташ районы Нұрмауылы мектебі коллективіне алла рахметлерін, сынып жетекшісі болған әр бала үшін. Үліп тұрған Ландыш Павловнабызға айырым рахмет. Сіз супер Илмира Нұрғалиева Шопшардан еллаған мәне супер оқушыларға, балаларға оңышылар тілейбіз.

Бүгін бі достар, біз қонақлар тұрында да селешті едігейімі. Ауылға бетінде жейкені қонақлар. Қайта мұна біздің радио тұңаушы бізді шолай дебесу жіберген. Біздің ауыл кішкені рәккені ләгейін. Қазанға яқын болғанға енді шол қадар көп қонақлар қайта. Әтті тонымында қойбірлерін деген біздің радио тұңаушы үздірістен де. Мені өзімінде шолай ауыл әлеріне зор түгіл ләгеймін қойбірлерін енді. Бәлкі көптен шығып кеткен қадар енді ауылды. Тоным им дуслар байтпаштын шундай хәлләр була, сезнең дә шулай буламы? Әлбәттә инде авылда яшәүче кеше ул таныдыр инде әйеме. Сезгә дә шулай кунаклар кайтамы дуслар, авылыгыз гөрлиме җәен. Аллаһка һәм кыямәт көненә ышанган кеше үз кунагына хөрмәт күрсәтсен дигән шундай хәдис бар. Әйдегезме пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең шундай хәдисен истә калдырыйк дуслар, димәк инде кайтучыларга якты йөз, такта шәй диләр әйеме. Һәм алга таба дәвам итәбез безнең дулкыннарыбызга килгән тагын чираттагы хәбәрләр. Бүгенгесенә шөкер итеп яшәргә хәерле көннәр дигән Зәйтүнә юллаган, Гөлүсе юллаган хәерле көннәр файл нәрсә генә булса да, бер Аллаһтан ул хәерлесен насыйп итәчәк, аңа сыйынырга, сорарга, рәхмәтенә ирешергә дигән.

Жоопларын енді оқыдым да, жооплар келеді тұрадыслар. Демек, оптимистларының бұтырмышына яратушыларының екі қоғидалары бар. Бірінші қоғиды бұл оқытлышы фани тұрмышта оқтияклер үшін бөршілмаста. Һәм инде икенче төп хакыйдә нинди иде икән дип сораган идем. Һәм безнең инде радио тыңлаучыларыбыз җавап та бирделәр һәм килә тора җаваплар. Инде менә шын шигырь булып яңгыраучы хакыйдәне санаулы минутлардан ирештермен. Аңа кадәр дуслар, кунаклар темасына сөйләшә башлаган идек бит әле без әйбит. Хәерле ирте булган радио салып баручылар һәм тыңлаучылары, кунак дигәндә безнең авылга бүген күп кунак кайта. Биектау районы Үле авылында Совет урамы бәйрәме. Мәш килеп шуңа жиынып еребіз. Шында қойтыпан әрбір кішіге көп сәлем. Үле ауылының Совет урамы бейрәміне. Қойтушыларға сәлем бізден дәм. Хәм дуслар, мен енді мен хадисте кетірген едім әйімі. Куна ғул Аллахы Тағаланың гүлегі һәм бәрекәт икән. Аның дәрежесі турында язылған риуаятлар күп. Мәсәлән, кунаклар яратушы, сөюші Ибраһим ғалейһиссәләм дөньяда иң беренче мәртәбә кунакларны кабул итә. Нәкъ менә Ибраһим ғалейһиссәләмнән башланган икән, дуслар.

0: Сегодня слар делаем и тебе куноклар тема санам. Шератага мэглумет мне. Инг вринчи куноклар на кабулиту Ибрахим пейгамбер демашланган диган идик битер дусаран хате риоете дабар. Ибрахим пейгамбер куноклар килгенде бикиоратган. Кунака килмеген кинне. Куноклар килмесе ашнда ашамас болган. Иледе пешкен ашнда кунака дип саклаган. Эгер ике иш кунак килми турса. Аллах тағалаға ялвара тұрған болған, «Эй, Раббы, меня не болды, не болды, меня кунақ бермедің» дия тұрған болған екеміні. Бірінші кунақ келе, Ибрахим ғалейсалам, оңа, «Сен нен де дин тұтасың» деген, «Мен мәжуси яхудимін» деген. Олай бұлса, сенің кунақ ету юқ, сенің денің башқа екен, Аллах қашламайсың екен деген. Кунақ еден шығып барғанда Аллах тағала, «Е, Ибрахим, сен не үшін бендені кунақ етмедің? Ол бит аны сеңа жіберіп, ризығың сенің тұрында, сенің қолыңда қылдың, сен аңа хеш не бермедің» деп хабар келеген. Ибрахим ғалейсалам тұрып, кунақ артынан егірген, «Зинхар, бұрыл» деген, «Әмі кунақ бұрылмаған, екі дия берем» деген, «Кунақ бұрылмаған, нешік болып біткенін саңырақ сейлермін емі, жұртың дегелі».
1: Сүзлер яллар аша түбелгеннер шақыралар.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Опа сарайында бүгін бек қызу көлеге деді 32 градус ісі бізді яңғырлар көптенден яумы жіберегіз бізге де деген радиотың ашығыз. Міне қораған едім әлі интернет кеңеліклерінде 17-ші июльге қадар күн сайын яңғыр, оннан соң яңғыр көрінмей. Демек 17-сіне қадар яуып қала екен енді. Демек сіздің тарафыларда да шифалы яңғырлар бола деген сөз. Ертегі де қысқа уақытлы яңғырды фаразлы синоптикларымыз тінде 13-18 күндіз 21-28 градусқа қадар жолы бол.

тартылған. Ертегі Татарстанда ешінлі еңгір, қам күшлі жил фаразаны. Жилдің тезігі секундына 21 метрға қатар жетірге мүмкін деп қабарыты гидрометеорология өзегі. Ауа тұрышын ошарайғанда ғадеттен тұшқалар министрлігі реклама тоқталары, юл белгілері, оғашылар, қам электр топшыру линияларының ирақ бұларға кеңеш еті. Бүгін Әлки һәм Шермишән районнарында Уяв Чуваш мәдәнияте бәйрәме билгеләп үтелде. Бәйрәм мәйданчыкларында һөнәрчеләр ярминкәсе һәм милли

Или 4-11 минут. Жайым кунаққа еру, кунаққа бару айырушады. Актив дұслар айымы күнізді нарағат жайгі еллар вақытын. Хаменді біна кунаққа қойтушылар, барушылар, бардыр ғайырлы мен еллар есәне менгіна қойтып жетігіз деймі. Кунақ болығыз, тыйнақ болығыз. Біздің езге қызылы кетірмәгіз, деп айтып қойғалаймы. Сізді мен Фаил ғимадық сәлемлем, дұслар. Хаменді бұлға радиосы зұлқанларында біз қонақлар тұрында сілеша башылаған едік мені. Қонақларына қабыл ете оларға хүрмет көрсету Ибрахим ғалейсәлем пәғамбер заманынан қолған. Ибрахим пәғамбер қонақлар келгенін ярата, қонақ келмеген күні ашында ашамас болған. Едеп ішкен ашыны қонаққа деп сақлаған. Егер де 2-3 қонақ келмесе, ярапы мен не болды, не? Ник кунак бирмедин дип Аллаха тагаладан сарай турган болган. Мен бир күнне кунак келе Ибрахим алейхиссалам аңа сурау бере. Син нинди дин татасың дегеч, мен мажуси яхуди динин татам деген. Алай булса, сени кунак ити юк, синин динин башка икен, менеке кебек түгел деген. Кунак айдан чыгып барганда Аллаха тагаладан Ибрахим алейхиссаламга мына мындай сүзләр келе. Я Ибрахим, син ни ишин ул бендени кунак итмедин? Мен бит аны сиңа җибәреп ризығын сенің қолыңда қылдым. Сен аңа еш не бермедің деп хабар келген Аллаһу Тағаладан. Ибрахим ғалейхиссалам тұрып қонақ артынан егірген бұл сөздерін ішітуге. Зинһар бұрыл деген, әмі қонақ бұрылмаған. Екі дия берем деген қонақ бұрылмаған. Ақырдан е, ез дия берем, зинһар бұрыл деген. Бұл не хәл енді, башта қонақ етмедің. Енді қазір ез дия бермекші боласың деп аптыраған қонақ. Аллаһу Тағала мені ашуланды деп жауап қайтарған Ибрахим ғалейхиссалам. Синең тәңрең яхшы икән, Аллаһы яхшы Алла икән. Хәтта дошман мәҗүси өчен дустын да ачулана дигән. Ә инде Ибраһим алейхиссалам ул Аллаһ Тәгаләнең дусты булган. Әлеге риваяттан күренгәнчә, кунак итү зур дәрәҗә. Кунак игә килгәндә йорттан кайгы хәсрәт, пошырак, төрле зәхмәтләр китә, шуңа күрә кунак итү бик саваплы. Әгәр йортта күптән кунак килгәне юк икән, бу очракта йортка бәрәкәт килми дип уйларга да мөмкин икән, дуслар.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Алмашын үшен болатылы ертегеді қысқа уақытлы еңгірлер яуы ықтималды фаразлы синаптикларығызды мәғлімәтлеріне қорағанда, қазір бош қолабыз, қозанығызда қияш, ояз, хауа тұрышы күзетілі дұстар, әм температура қазіргі мезгілде бош қолабызда 24 градус жылы. Ертегі тілі 13-18 күндіз 21-28 градус шамасы жылы болу ықтимал, ешін вақытында желдің тезлігі секундына 14 метрға жетеді күн, якын батыштан.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде давам етті студияда Ланды Жиханшина. Бүгін Ұзынақай районында Шотыр тау жиыны өтті. Татарстанда қорқынышсыздықты тәмин ету кампаниясы старт алды. Қазір Бүгін Ұзынақай районында Татарстанның ең жоғары нүктесі болған Шотыр тауда түркі халықтарының Шотыр тау жиыны 16-шы түбек ара халық ижаты фестивалі өтті. Шараға Татарстаннан һәм көрші түбектерден 50-ге якын ижат коллективы жиылды. Ә қонақлар саны 5000-нан артып кетті деп хабар итә Ұзынақай районы матбуғат хезмәте. Шарада түркі халықтар утарлары, төрле тематик мәйданчыклар, мастер-класслар һәм кул эшләнмәләре күргәзмәсе эшләде. Иң мауыктыргыч вакыйгаларның берсе аударыш милли ат көрәше булды диелә хәбәрдә. Татарстанда қорқынышсызлықны тәмин ету социаль кампаниясына старт берілді. Ол ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Төп мақсат машиналар һәм җәяүлеләр киселешендә қорқынышсызлыкны тәмин итү. Дәүләт автоинспекциясе башлыгы Рөстәм Гарипов белдергәнчә, светофор сигналы таләпләрен үтәмәү төп қорқынычларның берсе булып кала. Темана Камилә Шахабиева дәвам итә.
2: Юл шартларында соңгы 6 айда 368 юл транспорт һәлакәте теркәлгән, аларда 14 кеше үлгән, 468 кеше төрле имгәнүләр алган. Әлеге урыннарда юл транспорт һәлакәте

0: Қазанда сағат 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Россия банкы яңартылған 100 сомдық банкнотына әйләнішке кіртті. Бүгін бас қалада түнгі Қазан жүгіріші өзашақ. Қазір толырақ. Россия банкы яңартылған 100 сомдық банкнотына әйләнішке кіртті. Ол Өзек федераль округка бағышланған. Оның алғы яғы һәм соклану элементлары

кат тәккәлепсез тинту ясый. Суы калган бу дәвердә кемдер шымчы, кемдер казый. Жылы эзләп мич башына үрмәләүдән ни файда? Итәк кисеп җиң ялгык та атлы хаман шул бер җайга. Сырган бишмәт, өтек бүрек таман безгә, әйдә, ярар. Жылы дейіп тилмергәннәр, анысын да тотып яғар. Май шикілі жылы майлар қолсын иде бақилықта. Күнігілген, ансат ләсе, яшау әйдә ярылыққа. Жылы өтмәс жаннар көптән түргәкләнген 70 қатқа. Ғазизіңе түрің тарда, қойдан табиғы жиді ятқа. Иртәгә дә кырау диләр. Җәйгә кадәр тик бер атна.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мында.
3: Киндіри лесіне жиде. Телефон 237-92-02.
4: А достар, бік ісі қазір бошқалабыз Қазанда 25 градусны көрсәте. 17 сағат 50 минутқа. Магнитқар қазір 2 балл, дымлық 61%. Демек, ертегі яңғырылы күнді ешек, күндізді кеш біленді температура шулайда 23 градустан 28 градусны көрсәте. Әгір жер шауыл түбән қамыда 25-28 мүслім сарманықты анышташылы, 25-28 базар алмада оқсы байнырлатты. Яңғырылы қам 28 градусға қадар жылы болады. Хайырлы кешілер, дұстар, шынбі кешім, Бұлғар радиосы студиясында енді сізді мен Найлә сәлемлеймін, демек, эфирді біргеліп дам.

0: бір толырақ. Ертегі Татарстанда ешінлі еңғыр, хам күшті жіл фаразлана, жілінің тезігі секундына 21 метрға қадар жетірге мүмкен деп хабарите гидрометеорология өзегі. Хауа тұрышын ошар айғанда ғадеттен түшқалар министрлығы, реклама тоқталары, юл белгілері оғашылар хам электр топшыру линияларынан ирақ болырға кенеш еті. Бүгін әлкей хам Шермішен райондарында Уяв Чуваш мәдениеті бейрәмі белгілеп өтілді. Бейрәм мәйданшықларында хунаршылар ярминкесі. Милли ризықлар мейданшығы іштірілді. Іздеген қунақ Уяв әйлені бәйләнішінде қушылды. Бұл хақты шарада қотнашқан Татарстан рейсі Рустам Миңніқанов өзінің Макс каналында язған. Біз республикамызда барлық халықтардың ғұрып-ғадетлеріне һәм традицияларына құрмет білен қорейбіз. Татарстанда 90 мыңнан көбірек шуаш милләт вәкілі яши. Олар өзінің ана тілін, милли киімлерін, бейрәмлерін һәм ғұрып-ғадетлерін қадірлеп сақтай. Ғұмумән біздің республикада 175 түрлі милләт һәм дин вәкілләре бір-бірсін құрмет етіп дус яши. Біздің күшіміз һәм ғұрурлығыбыз да шушы бірдәмлікте деп язған Татарстан рейсі. Татарстанда социаль ипотека программасы бойынша тұрақ алуға республика яшьләр сәясәте лидерлары арасында конкурсқа ғаризалар қабыл ителе. Бұл хақта Татарстан яшьләр эшләре министры урынбасары Руслан Семенов сөйләде. Теманы Камиля Шахабиева дәвам итә.
1: Республикада яшьләр сәясәте лидерлары арасында тұрақ алуға конкурс бірнеше этапта узачақ. Башта қатнашушыларға электрон анкета тутырырға, тұрақ шартларын, кірімлерін һәм қолданышларын растаушы документлар тапшырырға керек. Документларны шеттен тұрып бәйләгәннән соң 60 қатнашушы кенші этапқа өтешек. Оның нәтижелері бойынша 49 жиңуші белгіләне. Татарстан еш активистларға ердем етінің мұндай механизмы ғамелді болған бірден бір түбек болып қала. Бұ, шыннан да бізнің сәләтлі ешлерге ердем ету үшін стимул. Көплер шынды оқ механизмны өзлерінде кіртірге тіледі ешлер-шлері министр орынбасары Руслан Семенов. Дәулет тұрақ фондының матбуғат қызметі жетекшісі Гүлзада Кычакова социал ипотека программасы қысаларында тұрақ алушыларға бала туған шырақта республика бюджетінен субсидия қоралуында ескертті.
2: 200 мин күләмендә бирелә һәр бер балага чиратка басканнан соң бу 200 мин күләмендәге субсидияны беренче кертем итебендә кабул итеп була. Әгәр инде фатирны гаилә алган икән, бу фатир өчен түләү өчен дә акчаны шунда юнәлтергә була. 200 мин күләмендәге субсидия бу безнең республикада гына шушы программада гына бирелә торган гаиләләргә ярдәм.
1: Бүгінгі әлігі программы қысаларында 538 активист қам ешлер сәясәте лидерлары өзлерінің тұрақ шортларын еқшырта алған. Көмелі Шахабиева, еңалықлар қызметі.
0: Автобус білен бұлған ел транспорт қалекетінден соң 9 пассажир хостаханеде қолы. 6 кіші әлмет хостаханесінде оларының икісі ауыр халді. Қолғанларында жеңіл қам орташа ауырлықтағы жарақатлар бар. Тоғын 3 кіші Лениногорск хостаханесінде дәвалана. Бұл хақта республиканың сәлеметтік соқлау министрлігінде хабар еттілер. Есігізге түребіз бүгін түнлі Самарыдан Шоллыға барушы пассажир автобусы Шермішен районында юл қырына түшіп ауған еді. Россия ғадаттан тышқалар министрлігінің Татарстан бойынша баш идарасында хабар етулерінше автобус үртішісі идарен ұғалтқан. Салонда 46 кіші жыл есептен 2 бала болған. Медицина ердемі сұрап барлығы 15 кіші мұражағат еткен. Халек болушылар йоқ. Татарстан прокуратурасы әлігі хәл бойынша жинаят іші қозғатқан. Тип валюталар курсы турында бүгін доллар 76 сом 66 тиен, евро 87 сом 67 тиен, юань 11 сом 30 тиен. Хауа тұрышы қоқында ертеңі Татарстанда алмашыны шамбылытлы күн орыны білен ешінлі еңғыр күндіз 23-28 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозанда бұл минутларда 25 градус. Сіздің білен ландыр шиқан шын еді. Ишлерігіз матур өтсін.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Достым, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзеге, әм Зәки урамы 2-й йорт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-й йорт, 10

0: Нурлат 104.7 FM.
1: Марина Карпова, Қозанға келегіз. Жер ұшасы Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
0: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: бақыттады. Индонезия елларды омында тұғыры тыңлаушыларымыз бар. Барыңызға да қайырлы жылы кешілер болсын. Достар, сіз бүгін енді кейіп білен егізге қайты барасыз әлігі минутларда. Есі кешігізді неше көздіріға планаштырасыз бұлға радиосы білен. Хәм бұйылғы жәйінің қар кеше қобатламас бетенде шылай бет 11-ші июль кеше, шимбе кеше бұлға радиосы дұлқынарында. Хәм шуны айтасым келемін, шушы ситуацияларына, үшіраларына, оқиғаларын ештесін де шоқ қатасың, әлімне юғалырсың кібік дегеннен, жердан әлі турда келіп тұрамын, тұрмышта айтам бет керек кішілерін қола, керек мәген әрекеті бар, ақым бір қарасаң, ол ғажайып үшіроқлылық деп тәйтірге болады. Міне шындай ғажайып үшіроқларығызны сейлей аласыз, сіз де ғымен өзігізнің интуицияға сіз шанасыз ма? Екінші түрлі айтқанда ішкі сезімлеу дейбіз бітәрі, қам оның құтқарғаны, яйса дұрыс ел көрсеткені болды ма сізге? Міне шыл ішкі тауыш арқасында, бәлкі сіз мүхим үшірошуға сұңармағансыздыр, яйса тұрмышығызның өзгерткен күшіні үшіротқансыздыр, яйса енді ғуман әлігі үшірошуға бармаған сіздер. Язығыз әлі, міне шындай бір мұғжиза болған үшірокларына, әм енді біздің тыңлаушыларымыз бәнде бөлішірбіз. Ішкі сезімлеу, яғни интуиция бар мол бүгінгі күнде, әм сізге ердем еткені бар ма?
1: Бұлғар радиосы.

Ә, достар, мына ғүмір барышында сізге керек мәген кішілер алар юғалы алар. Хәм бік дүрісті, мәне шылай қарбір кіші сыналайынды керек кішілерген енішеді қола деп, әлі еші тапыр ешіткәнім бар. Енді 7 тұлып 6 минут кеттім, біздің

0: Болгар радиосы.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
3: Ишетесіз ме? Жей тауышы.

Ал достар, мына интуиция турында бернече сұрақтар сіз жаздыңыз. Бу яғни ішкі сезімлеу деп айтарлар битәлеймі. Хатын-қыз интуициясы деген түсінше дүниеде юққа ғана популяр түгел. Ғалимдар расталғанша хатын-қыздар басқа кісілерді бейлегенде, оларының әйтек мимиксын, тауыш интонациясын, хатта ишарәләрін, көзләрін тизрәк оқи. Бу сифат аңа болу һәм әни кеше болу һәм баланы сүзсіз аңлау инстинкты арқасында меңгерләгән еллар дәвамында тоғында нығыған диләр. Чынлап та бит инде. Баларның сөйләшә алмый, ә син баланың нәрсә кирәклеген беләсең. Шулай бит ичке туйымлау белән, сизимләү белән барысында һәм бу инде күптән арасланган менә хатын-кызлар интуициясе иратларына кына караганда күбрәк эшле ичке туйымлау дип әле мин бер мәгълүмат укыган идем, менә шул ичке туйымлау дигәннән. Иң беренче чиратта ішкі тұйымылау, интуиция, білесің мен кімнердің кінде әшілеймін? Мен көптен оқыған едім, менде ашсу ұсталарында, поварларда, яғни мәселен. Һәм неше кейті болар бұл интуицияны мен ашу сәләтін өстірәлер екен. Ашарға пішіріп, чөнки менә ашарға пішіргенде қарайсың бит инде, майлы ма, майсыз ма, тұзлы ма, тұзсыз ма, қабып-қабып қарап, менә шулай итеріп, өзіңнен өзі шушы интуицияң ішлей башлай екен. Һәм менде сен шома белән білесің, күпме тұз салырға, көпме шикер салырға, көпме май салырға, мен шулай деп интуицияң сенің тауында орта екен. Демек енді поварлар, ашсу ұсталары сіздің интуицияңыз 100% ортып тұра. Міне, тыңдаушыларымыздан қазір қарайық әлі бірнешесін оқиын. Міне, қазір бір тыңдаушымыз жазған: ишекні бекләп лифтқа отырдым, кенет көңілге шум келді, үйге кері кірігі керек деген ой туды. Кері

Ой, кимнердің солмыши иге йүгіріп кірем, көрем кухняда утта шейні қойнап отыра. Су бүтінлей біткен, түбі йона башлаған. Міне шулай көршілерінің су басудан есе йонғынан нәкінішші ішкі тауыш құтқарып қалды деп язған тыңлаушы біз. Міне біт, шынлапта. Әлі ойлесің біте, ұтықны сүндірдім мекен деп әйме, бірнеше қот кіріп-кіріп қарысың біте әлі. Міне, бұ да шул қатын қызларының интуициясы енді. Анан соң... Бір тыңлаушыбыз язған, мұны язған Гүлноз есімді тыңлаушыбыз. Найля, сен дұрыс айтасың, интуиция ол бекші әбішілі, бір уақыт кешіпілі, бір сәбепсіз күңілім тынышсызлана башлады. Ерек әлден ішіледі, құда қолға телефонын алдым да әнеге шалтыраттым. Қорасаң, аның қуан басымы давлениесі бекіні көтерілген болған дару алырға да халі болмышы ұрындай атқан, нәк өз уақытында шалтыратқамын, ошығы жердем шақырттық деген мені. Мені мұнды үшіраққыларда, шынлапта, көңіл сізді, қатта игзеклер де бір-бірсін сізді дейлер, сіз мұна шанасыз ма? Хәм әлбәт әйінде игзеклер болса, яза аласыз, шулай оқ, бигрек тәлі шит шәһәрләрдә, шит җирләрдә торганда бер-берегезгә тортылу көче бармы ул сезнең? Шулай гында бик минем өчен дә кызык тыңлаучылар өчен дә сез дә үзегезнең очракларыгызны яза аласыз. Бер могҗиза бит инде ул.

0: қайырлы кешер, достар. 19 сағат 44 минут. Дәвам етебіз Бұлғар радиосы Хамин Найля. Мен әлі тыңлаушы біз язған. Бұрынғылар ұл ерамушыларыны, сынамушыларыны юқағына бұйлап тапмаған бетінде. Мен әшіл интуиция, ішкі тоймылаудан барлыққа келген. Хатта енді хауа тұршы білен бәйлілері деп язған тыңлаушы біз. Бәлкі дүрес түрді. Мен бір қарасаң, интуиция мен әтіған екі кіші язған оқырмын. Мен башта мәғлүметлерге ғолімдерін фикіріне қарасақ, дулқынланғанда ош қазанында көбелеклер ұшқан сыман, яйса іш пұша көбігейме, мұна иқтибар еткеніңіз бар ма? Нәқ мұна ош қазаны ішек трактында миллионлар ша нейронлар орнашқан екен біздің. Бұ интераль нерв системасы дейлер, хам шуңлықтан интуицияны ешқына ішеклік тұйғысы деп тұйлар екен әлі іш оша, келген сигналлар ешқына дұрыс бұла екен мұна жамағат нерсе де екен, имен де екен, шүкілі өктіп әйтелер мәлі шуңыз шекілі, нешін іш пұша, нешін көл біздің мұна нешкір ош қазаны ортан шекілі мұна шулай бұла бетеме, демек мұна шуша нейронлар ішкі сезімлеу тұйымылауыны бізге әйтелер екен. Хам, әгер де енді қарасақ, мында қазір қарай мұна біздің Макста язалары бәттәтің ұшылары біз. Хам, оқым. Мұна біртің ұшы біз язғам. Йоңы ішкі орнашырға тиеш едім. Ойлық іш хақыда бік йоқшы көбік көрінді. Лекен келішуге құл қоярға барғанда ниндір ішкі сезімлеу мені тоқтатты деген. Хам, мен шығып кеттім деген. Барсы да мені жүлер дейді. Екі айдан соң ол фирма банкротлыққа шықты, хам ішшілеріне оқша төлемеші қалдыруын білдім деген. Мұнда бігірек тәйінді сізнің ішкі тұйымылауынық болған бұл. Күшілі болған әштеп анасын енді оқша төлемесілер, ой-ой, қиынға тұры келер еді. Тоғын ендерек бір тыңлаушы біз. Тоғын бір тыңлаушы біз бұлай деген, сұңға қалу бәқітке болды менім деген саяхат ұшырағында. Менің бір қошанда поездға сұңға қалғаным юғ еді, ұл күнні керісінше болды, такси сұңарды, юлда бүкіге қалдық, бағзалға келіп жеткенде поезд қозғалып кеткен еді. Еладым, ошуландым, оқшам йонды дедім, әкеш білен шул поездның рельстан шығуын білдім, мен ашылай сұңға қалу мені құт қорып қолды деген. Тоған бір тұңлаушы біз, Гүлшат үсімі тұңлаушы біз ясын қырағыз әлмені біз бұл әл бір сағат ішінде ішкі тұйымлау тұрында сүйледік, интуиция тұрында емі, көп мүкшіген ішкі ердем еткеніне юққағына тұғыл әл ішкі интуицияны тұйымлауыны үстіреде білерге керек аңысы да бар. Қайырлы кешілер, дұстары, хәм интуицияғы сізге қайыр уақытта да ердем етсін деген тілекте қаламен. Біздің енді интуиция айта сағат 8-ден соң ең шап жырларымыз, ең ізгітләкләріміз сіздің еқынарыңызға болашақ туған күн құтлаулары жырлы сәлем тапсырмында язатырғыз.
1: Ұтылар сүнде, елі дұзылар

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Ертеге яңғырлы күн болашақ. Мәскеуді ғумен құйып яңғыр яуадилер, дұслар. Хәм бізге де келе енді бұл. Қазір 24 градусын көрсәті, магнит 49 балдан 3 бал. Ертеге яңғырлы болса да 23-28, қаребіз аршақ құмарабайлар сабасы 26-ны көрсәті. Лойшта балық бізесінде шестайда 24-26 градус жылы деп паразды синоптиклар. Әл түнлі де яңғыр деген, қатай ешінлі яңғыр яуы ихтимал.
0: Радиосында реклама.
5: Әгер сіз сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә, авырт

0: студия 5 минут киттем. Булгар радиосында біз енді жырлы сәлем тапшыруыны башлыйбыз. Қытлауларығыз болса, әлбәтті енді туған күн қытлаулары. Қадеттегеше біз Булгар сайтына қабыл етеміз. Енді Макс Қашлық сәлемлеріңізіне әлігі минутларда жеткіре аласыз. Біз енді барысында эфирда еңгіратырбыз.
1: Булгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Достан, неге бұлай аузыңа шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, Омяттан кіресе.
0: Сіз сәлемнәр язған арада мен хава тұршын тағын еске түсірем. 24 градус жылы қазір бошқалабыз Қазанда. Магнитқара қазір 9 балдан 3 балыны көрсетті. Ертегі 28 градусқа қадар жылы. Гіршейінде еңгір еусады. Гіржер жол төбен қамыда еңгірлі 25-28. Желел әлімет озна қайда 28. Лена ғырсада бүгірмеді болуыда 25-28. Базар Алматағы Ақсубай Нұрлатта еңгірлі 26-28 градус жылы көрсетті.
1: Сирина Зейнетдинова.

11-ші июль күні Ютаз районы Солқын Шишма олында яшаушы Шерифуллина Лилия Ринат қызының туған күні қадірлені ебіз сені үшін көңілден бейрәмің білен тәбірігі тәбісі. Зур рәхмәт сен абарысы үшін де бейрәмің де сен асаламәтлік көңіл тұнышлығы тілейбіз. Ирек жылың гердәмің үшін мәң-мәң рәхмәт сен ашексіз яратып, яқынарығыз мәшіндей бейрәм сәлемлерін сізге жеткірген тауын бұрқат сізіні туған күніңіз білен қатылыйбыз.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Достар, қазір башқалабыз. Қазанда хауа температурасы 24 градусын көрсетті. Магнит 49 балдан 3 бал. Яңғырлы болашақты фаразлы синоптиклар. Ертегі опаста болады тәтішті 23-26. Базарылмата қоқсы байнырлатта 28 градуса қадар. Әгір жерші ұлты бен қамыда 25-28-ні көрсетті. Жолайқы яңғыр, достар, хауа температурасы біразғына өзгері. Әмінді яңғырлар көрсетті әмінді. Әм аның әлі сәбәпшісі де, мені шол Мәскеуден келе. Енді ғымен солқынша хауа тұрышы форызлана дейлі. Синоптиклар қорай біз күшлі яңғыр, ешін болу ықтимал, мені шоңды ирақ хауа температурасы. Қорап қарар біз әрбетті бұл форызларғына. Енді сәлемлеріні қарайық. Зұр кешкі сәлемлер Қоқмарада яшаушы барлық яқынларыма, достарыма, қауи нәжми ұрамында яшаушы көршілеріме. Қоқмарадан Венера сәлем юлаған. Венера, қайырлы кешілер болсын. Достар, әлбетті енді сіз шулайық сәлемлеріні яза аласыз. Біз аларын эфирде аянғыратырмыз.
0: Наиль Ғалиев.

Садулханарында, хишексіз сізнің сәлемлеріні қабыл етебіз. Әлбәтті, енді шымбе кешінде яқыннар білен жүріп шатырған ұрын бедейінде. Біз де бұл ғаразисын күшіп қоясыз екен. Біз туғаннар шекелі сізнің енәшеді әміне шылай рәхәтләніп сізнің білен ел етебіз. Сарман районы Юғары Шершілі ауылында туып өскен. Бүгінгі Әлмәт шәрінде шаушы інім Рамил Рәшіт тұлына. Сәлем юлым, хар яқлап пұңғышлар, сенің ағойләңді әйменлік деген шушы изгі тілеклеріні Гүлназ апасынан шәрләмеден жизнесі Рүстем апасы Гүлназ қам қызлардан үнішінде сәлемлеріні еріштіргенлер, бізден әлмет яқларына сәлем юлы ғалым. Хайырлы кешілер, сәлемлерімні Рамилға, Камиләге, Фәритке топшырам, рәхмәт қунаққа келгенге мен сізіні яратам деген мені шылай. Әлі қунақ та етелер, әлі мені шындай мотор сөзлеріні де жеткірелер мені шындай рәхмәт оқулары да.

0: айтқанда,
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
2: Ертеңге 28 градусқа қадар жылы болашақ деп арасын синоптиклар. Қазір 20 градус басқала біз Қазанда. Магнит 40 қазір 1 балл болған 9 балдан. Ертеңге ешінлі еңгір еуі ықтимал түнде ғана түгілі күндізді күрсәті. Орша құқмара байлар сабаса 24-26. Лойышта балық бістесіне жестайда 26. Жылы ғынды опаста бұды тәтішті 23 өпірәлі қайбішті. 23 градустан 26 градус қамінде еңгір еуі ықтимал.
3: Бұлғар радиосы жейгізіні ұнаптылмасын ғейті.
1: Хамид Маккаримов.

біз келайта өзбеті кішіге кіші керек тұзыслар, әлбәтті әне қалым бар деген мен ашул бір қабар жетмен қой шақтау ет бізге. Әбісін қылаушылар бұл сәлемлерін яудырағына, яқынарына, Сарман Райының юғары шыртылға, Хузинларға көп сәлем. Гүлназ Ясынан, рахмат бұлға радиосы сәлем. Әшер аттағысы қайырлы кеш, Сарман Райына Димитарлау ол.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Қазір Қазанда 22 градуса жылы күрсәті, 21 қазір мұна өзгерген бір градусқа. Магнит қара қазір 1 балл. 9 балдан республика районарында. Ертегі еңгірлі, ешінлі еңгір яуы ықтимал, күшлі жел. Базарылматағы қысыбайнырлата 26-28, мүслим сарманақ таныш-ташылайық 25-28, орша марабайлар сабасында 24 градустан 26 градус жел болу күтілі.
2: Рафил Жәләлиев һәм Илмира Вельханова.

қайырлы түндер, достар. Ұндылы ба 4 минут кетті. Сіздің шулай бұлғаны бар ма? Олымда шулай тыныш қына отырасың бір өзің әйімі. Тыныш-тынлық ба сенде әйімі? Әм шында келет кіне телефоның қабылып кетеді. Өзінен өзінерседір сөйлей башылай. Мені шында қалерді бұлғалы, достар. Үйрең жой тәшіл шақта. Неке қабына ол, неке кінерсе, онсын өзің Аллах Тағала өзі бір. Мені шулай, достар, қалер, біз яңа музыкал сағатта. Башқұртстан Краснокам районының яңа мұшта ауылынан сәлем деген Радмир жазып жіберген. Сәлем Башқұртстан яқтарына. Сіздің 2 сағатыңыз олда бетіндейме, 2 сағатқа болғаш. Енді қазір түн-түн деп айтырға бола, бізді әлі яғырысығына. Енді бізді тыңлайсыз екен, демек енді ұйықтамайсыз, біздің бірден бір әзілқында. Әлбетте енді біз ең матур жерлерді сізге бөлек етеміз. Шулай енді Бұлғар радиосы әзілқындарында ең керекті мәліметтерді сіз әр уақытта да естіп тұрасыз. Міне енді оның ең қызуы 12 сентябрьде болашақ. Сіз білесіз, Татнефть аренада татар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фестивалі өтешек. Әлгіні міне бітті Гүлнастан Исур Шарипжановтар жырлады. Олар да сізді қонаққа шақыра. Салауат Гүзел Уразова, Айдар Ғалиев, Илсия Бадрединова, Элвин Грей, Фирдус Тимаев, Эльнат Пархолин, Ирке, Зинира Хамризатар, Ризат Рамазановлар, Жуаев Алсу Хамазат Фазлыев, Архам Башка Бикупкана, Эстрада Илдусары, Шуша Бейремге. Сізді шақыра, әлбетте енді Бұлғар радиосы. Концертіні ұйыштыра, Қамтатнефть арена ұнатылмаслық шоу болашақ. Еш шеклеу 6+, олданы қабарларын тоғында қорап барығыз. Яреме билетлар біте көрмесін. Нәқі 12 сентябрда біз енді сізінің бұдан ұшырашақ. Біз ол концертіна түгілі әшін музыка, энергия, бүлеклер болашақ. Әлбетте. Әм шираттағы әлігі концерт.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қазір башқалабыз қазанда 20 градус жылы күрсәті. Магинскара қазір 1 бал, 9 балдан. Иртәгі 23-26 градус тересі орташы. Күнек-күншіғы шырайынларда 28 градуса қадар жылы. Қаменде еңгір күрсәті. Иртәгі күшті жіл. Ешілі еңгір ұрыны білен. Әгір жер шоғыл түбен қамыда 28 градуса қадар. Леногорске табүгілмәді бауылы да 28. Базар ұмалта қоқсы байнырлатта еңгір 26 градустан 28 градус жылы болашақ.
0: Лейсен Шейхетдинова.

үзінің насып ярын ғымыр бойы үзлей таба алмай ауланың көршісіндегі нә болған әкімдір енді жылай бір көз парашынан ғошық болақан біз тыңлаушыларымызға да енді әнақ мүлі шынды мәхәбәт нәтілі біз ғымырлік әм мен қолыштырмам деген үлшім әтеген күмішім деп нәқы жердағы шам енді тыңлаушыларымыз кешке ақта бигіректі актив язалар таңышыдыға тілегендер. Яғымлы тыныш құлықлы қыз біле танышасым келем. Меңа 37 еш деген телефоны 895-03-2019-75 895-03-2019-75.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар. Роберт Миннуллин. Үз илеңдә. Үз илеңдә яшәү бәхеттер ул. Үләне дә аның бәрхеттер ул. Бәхеттер ул үз киеңне киләү, рәхәттер ул үз телеңдә сөйләү. Гомер узды кеше киен киләп, гомер узды башка телдә сөйләп. Рәхәт тұрул ғазиз үз иіңнің, рәхәт тұрул ғазиз үз иліңнің қопқаларын ошып күрулері, үз күніңні үзін күрулері. Мұңлана біз хаман шит тілдерді, көзлері біз хаман шит иллерді. Үз іліңді яшау бәхет тұрул, тупсасы да аның тәхет тұрул.
0: Болғар радиосында хауа тұрышы.
2: Достар, ертәгә 28 градусқа қадар жылы деп фаразлы синоптиклар. Хәзер 20 градусқа магнитқа 2 балл, дымлылық 80% көрсәтә. Менә ертәгә дә яңгырлы көн булачақ. Болғарда шулай ук Базарлымадағы Оксаба, Нұрлатта 26-28 яңгыр. Оршақ, Марабайлар сабасында 26, Лойшта балық бүстесінде шестайда 24-26 градус жылы деп көрсәтә. Достар, енді мен Айла бүгінгі сау болашып тұрам. Тәмлі тішлер, Болғар радиосы білән бірге болы.

Исеңдеміз, нинди гүзел итеп, килген иде бізге сүйірлер. Йүрегі біз тыңғы табалмыша, әлі нешік оза.